Ele é um Yesu. Olá, macia, dala, macia, no. Hey, é o Rabbi Yesu. A mutifu, a yarisafu. A yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a yarisafu, a